Zicha matso ni jajanze. Zicha jajamaje mwanama. Ulam tanda senonyo, wajib baganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib baganga. Fikir rindu, wajib baganga. Yelle wero, wajib baganga. Kasih balu, kasih maki. Sika jabi ravu ravu. Kasih balu, kasih maki. On est là, on est tranquille. Gassi va, nous gassi maquille.